Fina semina, iteka peinena. Muhakami mo sinela ite haise. Mpate